0: Високо напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Zero.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делънчен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок!

и гръм падна, щом се двама видяха. В буря извила се, жадно се сляха. Танца на огъня в миг заиграха, сърце до сърце в едно запяха.

0: Високо напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Rock on!
2: Това е Зирок.

0: Easy Rock. Новини.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чешмаджиев. На последното си заседание се събира служебното правителство днес, часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставането на редовен кабинет, който вероятно ще оглави Румен Радев. Служебното и оглавено от Андрей Гюров, 106-то правителство встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година. С основна задача да организира провеждането на честни избори. Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на гражданите. Едни от най-честните в новата ни история, но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление първо ще търсят своето решение от Чете Гюров след проведения предсрочен вот от 19 април. Очаква се днес да бъде одобрено финансиране за столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 52-то Народно събрание започва работата си по същество. Предвидено изслушване на служебния финансов министър Георги Клисурски. Пред депутатите той се очаква да предостави информация относно актуалното финансово състояние на държавата, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, както и риска от забава при разплащания, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Новини от чужбина. Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като няколко достоверни източника съобщиха, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. Сложни въпроси, като ядрената програма на Иран, ще се оставят за по-късно. Новините за евентуално споразумение предизвикаха срив на световните цени на петрола, като фючерсите на важния европейски сорт Брент се понижиха с около 11% до 98 долара за барел. Медийният магнат Тед Търнър, основал CNN, е починал на 87 годишна възраст. Търнър създава Cable News Network като първия специализиран канал за непрекъснати новини през 1980 година и бързо се превръща в ключова част от медийната среда. Първоначално CNN среща трудности, но доказва постепенно себе си и се утвърждава чрез бързите и непрекъснати актуализации при събития, като опита за убийство на президента на щатите Роналд Рейган през 80-те.

1991 година и катастрофата на космическата свалка Челенджър през 1986. Телевизията затвърждава позициите си с прякото си непрекъснато отразяване от Ирак по време на войната в Персийския залив 90-91 година. Тогава американският президент Джордж Буш дори казва, че е научавал повече от CNN, отколкото от ЦРУ. Успеха на CNN подтиква и други новинарски канали да последват примера, сред които Fox News, създаден през 1996 година от дългогодишен съперник на Търнър Рупърт Мърдок. Телевизионната империя на Търнър включва още каналите TBS и TNT, Turner Classic Movies и Cartoon.

0: Пари Сен-Жермен ще защитава трофея си в Шампионската лига в финал срещу Арсенал 30 май в Будапеща, след като за втори пореден сезон стигна до последното стъпало. Това стана след един на един срещу Байерн на реванш от полуфиналите в Мюнхен, което се оказа достатъчно за класиране, тъй като преди седмица тима на Луис Енрике бе надвил германския гранд с 5-4 като домакин. Това ще е трети финал за френския отбор в историята на турнира. Отбора на БРО ще изпадне от F5 лига по служебен път, съобщава Спортал БГ. Според медията, лицензионната комисия към Българския футболен съюз вече уведомила отбора от Стара Загора с писмо, че не получава лиценз. БРО има седмица, за да обжалва това решение. Славия надви с 2 на 1 септември София в матч от 33-ти кръг на F5 лига. По този начин белите гарантираха мястото си в елита през следващия сезон, докато под краката на футболиста на Христо Арангелов продължава да пари, на стадион Александър Шалманов продължава да тегне напрежение, като агитката бяло скандираше през цялото време против клубния бос Венцеслав Стефанов, а впоследствие напусна демонстративно трибуните в 35-та минута.
1: Зирок. Времето.
0: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и следобедните часове. На места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието по-ниски между 12 и 16. В София около 22 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението по път 266 Чирпан Плодовитово. Времено движението по пътя 266 Чирпан Плодовитово се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Възстановено е вече движението на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Времено движението по Тракия при 262 км в посока Бургас се осъществяваше в активната и аварийната лента, като поради катастрофа бе затворена изпреварващата. Карайте внимателно и се съобразена скорост.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: 24 часа в денонощието Сирок разтърсва България. София 89.1, Бургас 105.1. Сирок.

Това е сутрешното шоу на Зирок, точно 7.13. Ще анонсирам темата сега. Тя е, кое е първото нещо, което правите, когато отидете на работа? Когато отидете на работа. Точка. Въпросително всъщност. Темата е качена на нашата фейсбук страница. Заповядайте, пишете ни.

7.21 чухме Grandson с как се казваше парчето? Brain Rot, да. Нова музика сега от Muse. Слушаме ги с Cryogen.

7.30, това е сутрешното шоу на Зирок. Темата ни днес, кое е първото нещо, което правите като отидете на работа. Лилия Маркосян, пускам кафе, иначе няма как да оцелея. Светослав Янков, мисля как да си тръгна. Християн Христов, пускам кафе, трябва да събудя хамстера, за да имам свой процес през деня. Диан Димитров, казвам някоя глупост. Алекс Деварч пък пише, аз си бачкам от нас и просто никога не си отивам, за да идвам на работа. Работата при мен е нон-стоп, така че първото е да се събудя и да се напомпам с кофеин и самоувереност.

Точно 7.35 е да разберем какво ще бъде времето днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали прегърми над източните райони. Преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието обаче по-ниски, между 12 и 16 градуса там. В София максимални градуси 22, Пловдив 24, Варна 16, Бургас 15. Над планините облачността ще е значителна. В следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще дух до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17, на 2000 метра около 9 градуса.

представям ви FM50. Това е изцяло натурален хранителен продукт, създаден в България и разработен специално за мъже на възраст над 45 години. Формулата е вдъхновена от профила на българския мъж, активен, отговорен, устойчив, но подложен на сериозно физическо и психическо натоварване в зрелия етап от живота си. Продуктът е комбинация от активни съставки, подбрани за синергично действие върху жизнеността, концентрацията и мъжкото здраве. FM50 е формулиран като част от стратегия за контрол и осъзнато управление на процесите, свързани с мъжкото стареене. Той не е универсален мултивитамин за всяка възраст, а целенасочена формула за мъже на възраст над 45 години, при които вече протичат естествените биологични механизми на андропаузата. FM50 може да бъде намерен онлайн в сайта insidebeauty.bg.

0: София. След изключителния успех и препълнена зала преди две години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
1: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро

0: 9 минути остават до 8. Темата ни днес... Кое е първото нещо, което правите, като отидете на работа? Симеон Стоянов казва кафе, Виктор Веселинов да закуся, Ангел Ангелов паля лампите, пускам радиото и храня котката. Петя Георгиева, проветрявам, не съм фен на студа, просто по навик. Андрей Георгиев, стартирам основните системи. Хитър Потър казва, радвам се, че имам работно място, самостоятелно. Зорница Иванова, пускам си кафе и паля свещ за уют. Мария Стойчева, преобличам се и си правя кафе, докато не ме обземе нистово желание за работа. Принципно нямам спомен това последното да се е случвало. Готин ден, Зирок пожелава в края на своя пост. Мария Стойчева.
1: Високо напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зирок.
2: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок-радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок-ха!

0: Пари Сен-Жермен ще защитава трофея си в Шампионската лига в финал срещу Арсенал 30 май в Будапеща, след като за втори пореден сезон стигна до последното стъпало. Това стана след 1-1 срещу Байрен на реванш от полуфиналите в Мюнхен, което се оказа достатъчно за класиране, тъй като преди седмица тима на Луис Енрике бе надвил германския гранд с 5-4 като домакин. Това ще е трети финал за френския отбор в историята на турнира. Отбора на Берое ще изпадне от F5 лига по служебен път, съобщава с портал БГ. Според медията, лицензионната комисия към Българския футболен съюз вече уведомила отбора от Стара Загора с писмо, че не получава лиценз. Берое има седмица, за да обжалва това решение. Славия надви с 2-1 септември София в матч от 33-ти кръг на F5 лига. По този начин белите гарантираха мястото си в елита през следващия сезон, докато под краката на футболиста на Христо Арангелов продължава да пари, на стадион Александър Шалманов продължава да тегне напрежение, като агитката бяло скандираше през цялото време против клубния бос Венцеслав Стефанов, а впоследствие напусна демонстративно трибуните в 35-та минута.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. Зирок. Времето.
0: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и след доманите часове. На места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъси, ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието по-ниски между 12 и 16. В София около 22 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението по път 266 Чирпан Плодовитово. Временно движението по пътя 266 Чирпан Плодовитово се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Възстановено е вече движението на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Временно движението по Тракия при 262-я км в посока Бургас се осъществяваше в активната и аварийната лента, като поради катастрофа бе затворена изпреварващата. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: 24 часа в денонощието Сирок разтърсва България. София 89.1. Ловеч 80.

8.13, вие сте с закуска за шампиони или как да си отворим по едно кафе след Ози, след като открихме часа с Ози. Ще слушаме сега Arctic Monkeys. Днес барабанистът на Arctic Monkeys, Мат Хелдърс, има рожден ден, става точно на 40.

8.21 е темата ни днес. Кое е първото нещо, което правите, като отидете на работа? Бисер Веселинов пише да изчисти подредя от предния ден. Надежда Георгиева: казвам добро утро и си правя кафе. Християн Коцев: може би това да си взема закуска. Росен Линов: слагам си колана. Янка Николова: пия кафе и пуша цигара. Зао Моксис: чай с много лимон си прави той. Иван Иванов: казвам добро утро и се усмихвам на колегите и после пия третото за деня кафе. Стоил Димитров: тичката пък е написал, коментирам публикацията на Зирок. Слушаме сега Slipknot.

0: обвързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg.

0: Гурко, виден звездоброец. Време за гуркоскоп.
1: Това е гуркоскопът на 7 май. Овен, пазете се от преувеличаване на проблемите, тъй като е лесно да загубите реална представа за ситуацията. Вечерта напрежението ще се покачи рязко и е по-добре да насочите тази енергия в някаква физическа работа, вместо в спорове с близките. Опитайте се да не реагирате първосигнално на всяка подхвърлена дума. Телец, възможно е днес да се почувствате разкъсвани между собствените си нужди и изискванията на другите, което ще ви изнерви допълнително. Към вечерта бъдете особено внимателни при работата с инструменти или техника, тъй като бързането може да ви изиграе лоша шега. Овладейте вътрешния си импулс да критикувате всичко, което не върви по вашия план. Близнаци, следват внимавайте с обещанията, които давате, защото има опасност да поемете повече, отколкото може да носите. Вечерта квадратурата на Луната с Марс ще направи общуването по-остро, така че избягвайте теми, които знаете, че водят до конфликти. Запазете само обладание, дори ако усещате, че околните ви провокират умишлено. Емоциите ви днес ще са на приливи и отливи, а след обедът може да ви донесе усещане за неудовлетвореност от постигнатото. Вечерта напрежението ще се усети най-силно в дома или в личните ви пространства, където са възможни внезапни изблици на гняв. Не влизайте в защитен режим, а просто оставете бурята да отмине, без да я задълбочавате. Лъв, пазете се от прекалено самочувствие, което може да ви подтикне към грешни финансови или лични избори. Вечерта носи риск от прибързани думи и необмислени действия. Намерете начин да изразходите излишния адреналин чрез някакво активно занимание, което не включва и други хора. Дева, възможно е да се почувствате недооценени, но не бързайте да изисквате внимание точно в този момент. Вечерта квадратурата на Луната с Марс може да предизвика вътрешно напрежение или главоболие, ако продължавате да потискате гнева си. Ясно, сексът се отлага за уикенда. Бъдете директни, но не и груби, за да не превърнете

това е втората част на днешния гороскоп. Везни, днес балансът ще се поддържа трудно, особено след обед, когато очакванията на околните ще ви се сторят прекомерни. Вечерта е критична за отношенията ви, тъй като Марс ще ви потиква да защитите територията си по-остър начин. Добре е да се отдръпнете овреме, преди думите да станат твърде болезнени. Скорпион, не се предоверявайте на информация, която звучи твърде добре, за да е истина, защото Юпитер обича да разкрасява фактите. Вечерта квадратурата с Марс ще засили желанието ви за контрол, което може да срещне сериозна съпротива. Опитайте се да не действате на инат, защото резултатите няма да ви харесат. Стрелец, внимавайте със склонността си да поучавате другите, тъй като това ще срещне неочаквано силен отпор. Вечерта напрежението може да се изрази в нетърпение и желание да приключите всичко веднага, което води до грешки. Намерете отдушник за натрупаното напрежение, преди то да избухне в най-неподходящия момент. Козирог, луната във вашия знак ви прави сериозни, но аспектите след обед и вечерта ще подложат на изпитание вашето търпение. Ще ви е трудно да останете спокойни, когато плановете ви се променят в последната минута заради чужда некомпетентност. Избягвайте да влизате в директна конфронтация с авторитети или с хора с власт. Водолей, след обед може да се почувствате объркани от твърде многото възможности, които се откриват пред вас, без да знаете коя е правилната. Вечерта носи риск от инциденти поради невнимание или бързане, така че бъдете по-концентрирани в своите действия, не позволявайте на нервността на другите да зарази и вас. Риби, скъпи риби, пазете личните си граници, защото Юпитер може да ви подтикне да бъдете твърде щедри с хората, които не го заслужават. Вечерта квадратурата на Луната с Марс ще изостри вашата чувствителност до степен на раздразнение от най-малката забележка. Най-добре е да прекарате края на деня в занимания, които изискват пълна концентрация, за да отвлечете ума си от напрежението.

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Усили звука до край. Глас, който не моли, а пробива. Без украса, без поза, само адреналин и истина. Ако го усещаш, знаеш защо си тук. Breaking Benjamin. Подкрепери от Palais Royal. 29 юни. София. Без задръжки.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко от

0: носители на Грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
1: Стани част от Радио Зирок. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Зирок. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.

0: Comeback Time.
1: Скъпи приятели, представям ви FM 50. Това е изцяло натурален хранителен продукт, създаден в България и разработен специално за мъже на възраст над 45 години. Продуктът е комбинация от активни съставки, подбрани за синергично действие върху жизнеността, концентрацията и мъжкото здраве. FM50 е формула, създадена с ясен фокус, подкрепа на мъжки организъм в периода на андропаузата и след 45-50 годишна възраст. Андропаузата е физиологичен процес на хормонална и метаболична адаптация. Обикновено той се проявява с намалена енергия, понижен тонус, промени в либидото, натрупване на масна тъкан, спад в мускулната маса, нарушение на съня и концентрацията. FM50 е разработен именно за тази фаза, когато организмът има нужда от целенасочена подкрепа за хормонален баланс, клетъчна енергия, неврокогнитивна функция, антиоксидантна защита, простатно и метаболитно здраве. FM50 може да бъде намерен онлайн в сайта insidebeauty.bg.

0: Зирок. Новини.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Поради домакинството на финала на третия етап от престижното колоездачно състезание Giro d'Italia, столичната община въвежда мащабна временна организация на движението и паркирането в София от днес до 11 май. Мерките засягат ключови централни улици и булеварди и имат за цел да осигурят безопасността на участниците и гражданите. Най-сериозните ограничения ще бъдат в неделя, денят на навлизане на състезанието в София. Столичната община призвава шофьорите да планират предварително маршрутите си и да използват навигационни приложения. Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов е сезирал Европейската агенция Евроджа

0: Just да спре назначението на прокурорката Лилия Кариева заради съмнения за опорочена и непрозрачна процедура по нейния избор. Паралелно с това, Янкулов е определил състав от 10 юристи, които ще оценяват кандидатите за български съдии в Общия съд на Европейския съюз, като за първи път подборът им е придружен от мотиви, от които става ясно как точно са определените. В писмото си Янкулов казва, че има сериозни нередности в националната процедура за избор. Министъра моли Евроджъст да не финализира назначението на Кариева, докато не бъдат изяснени определени факти. На първо място се изтъква, че подбора на прокурорката е извършен от нелегитимен главен прокурор и изобщо не е ясно каква е оценката на останалите кандидати. Янкулов припомня, че прокурорската колегия само е подпечатала предложението на Сарафов. Кариева беше избрана по неясни критерии от Борислав Сарафов, докато той все още нелегитимно вземаше поста, изпълняващ функциите главен прокурор, а в последствие набързо одобрена от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Президентът Илияна Йотова връчва новия проучвателен мандат за съставяне на правителство по конституция. Той се дава на първата по големина политическа сила у нас. Това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа днес. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още утре. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. Водеща тема от чужбина. Петима души са загинали при израелски удари на различни места в ивицата Газа вчера. Съобщиха гражданска защита и болници в палестинската територия пред Франс Прес. Сред убитите е Насим Ал-Калазани, полковник от полицейските сили, контролирани от палестинското ислямистко движение Хамас. Междувременно Израел нанесе и въздушен удар срещу южните предгради на Бейрут, първия след обявяване на примирието с Хизбула миналия месец. Цел на нападението е бил командир на елитните части Радуан на групировката. Спартак Варна и Добруджа завършиха наравно 1-1 в изключително интригуващ матч от 33-я кръг на първа футболна лига. Шанде даде предина на Соколите в 33-та минута, а дълбоко в добавеното време на срещата Айкут Рамадан в 96-та минута се разписа за гостите от Добрич. По този начин двата отбора спечелиха първа точка от началото на плейофната фаза, но остават в опасната зона на класирането. Варненци вземат 14-то място със своите 28 точки, с една по-малко отбора на Ясен Петров се намира на предпоследната позиция. Следващия кръг отбора, воден от Гьоко Хаджиевски, е домакин на Славия, докато за Добрич ли предстои сблъсък с Берое на стадион Дружба. Националът Александър Николов и неговия Чивитанова останаха с сребърните медали в италианската волейболна суперлига, след като загубиха и третия финален матч за титлата. Играчите на Джан Паоло Метей се бориха до край, но допуснаха обрат и отстъпиха като гости на Перуджа с 1-3 гейма в трета среща от финалния плейоф, играна с нощи в пълната зала Пала Бартон Енерджи. Така Лубе загуби финалната серия с 0-3 победи и завърши с сребърните отличия от първенството за втора поредна година и общо трети път в последните 4 сезона. Алекс Николов изигра страхотен матч за Чивитанова и бе над всички с 25 точки, но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха. Зирок. Времето. Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и следобедните часове. На места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъси и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието по-ниски между 12 и 16. В София около 22 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението по път 266 Чирпан Плодовитово. Временно движението по пътя 266 Чирпан Плодовитово се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Възстановено е вече движението на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Временно движението по Тракия при 262-я км в посока Бургас се осъществяваше в активната и аварийната лента, като поради катастрофа бе затворена изпреварващата. Карайте внимателно и се съобразена скорост.

9.11, вие сте с закуска за шампиони или как да си отворим по едно кафе. Слушахме Godsmack, сега е време за Evanescence.

0: слушай Георги Сгуров Гурко
1: в целия си разкош и красота.
0: Сутрешното шоу на Зирок. Закуска за шампиони или как да си отворим по едно кафе. Сутрин от 7 до 10.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Победих всички в надпреварата.
4: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
5: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зелифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Само рок музика.

Сутрешното шоу на Зирок, точно 9.32, до вечера от 6 до 8 е класацията ни Зирок топ 30. Може да гласувате до 4 след обед, тогава Зирок топ 30 се заключва. Топ 3 към момента изглежда последния начин. Кирана и космонавтите с този град са на трета позиция. Второто място е за Севи и Vampire Love. Първи Велиан с Embers. Слушаме сега Rolling Stones. 1, 2, 3, 4.

9.35 правим включване по днешната ни тема. Припомням въпроса. Кое е първото нещо, което правите, като отидете на работа? Елена Челебийска, закусвам. Явор Тончев, подготовка за работа. Драгомир Ценов, той е учител. Поздравявам ученици, казва. Мартин Станков, оглеждам се кой инглишмен не е дошъл днес, за да знам колко допълнително работа ще трябва да вършим, защото някой е решил, че днес не му се става. Ларина Татяна, проклинам си тежката участ. Алекс Уилям Селуей, да обсувам колегите. Победа Лакова, сменям колегата от предната смяна и сядам зад звукорежисьорския пулт. Ефирът не чака. Победа, бачка в БНР. Ако ви звучи познато това име. Какво казва Несрин Мухтин? Той пише дезинфекция. Добри Бранков, отварям си едно кафе. Виктория Тодорова, правя план за деня и пия чай или кафе. Обикновено в момента на сегашната си работа се преобличам и започвам с рутинните действия. Нямам възможност за креативност, но е много успокоително да знаеш какво да правиш. Даниела Пендова, поздравявам с добро утро колегите и се включвам компютъра. Владо Ередански, почвам да варя устройства, телефони и други от касата. Включвам компютъра и се подготвям за работа, предимно с идиоти за жалост, а след това, ако денят е по-слаб, го удрям на джобен тенис. Георги Георгиев, да тегля една майна на всички. Петър Петров, да си късам нервите. Ваня Емилова, кафе и социални мрежи. Юлиана Дешева, преобличам се. Силвия Христова Христова, да си измия ръцете и да си включа компютъра. Дянко Гьоков, влизам и се оглеждам, после една майна на ум. Това е Юлия Маджарова-Пановски. Пускам си компютъра, зирок и кафе и влизам в първата среща. Една много интересна нова група, казва се Зебра, прочето с името Нещо повече.

0: готов ли си за епичен банд батъл с сблъсък на култови групи и артисти? Влез в нашия банд батъл. Гласувай във Facebook страницата на Zero. Изборът е труден. Победителят един. Банд батъл. Всеки ден в шоуто на Елена Розберг.
1: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушанов. 9 и 10 май. Бягайте на там, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Рейнърс Рок Трампин с 10-ти юбилеен сезон. Вече знаете, това е точното място за българска рок музика. Трампин за десетки рок групи и артисти да споделят своя талант на ефирната рок сцена на Zero. Качи своя авторска музика на zerocradio.bg, за да участваш в надпреварата за големия финал. Всеки месец един участник печели място в годишния финал и шанс за големите награди. Рейнърс Рок Трампин може да слушаш всеки

0: по-добри заедно.
1: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Скъпи гардероба.
2: Разбрах, ще поправя вратата.
1: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
2: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Салат!

0: това е в отговор на въпроса, а иначе, иначе няма как да работя без екип. Кателина Бъзовска, да си вдигна кръвното на макс. Мариан Ташев, слагам си мюсли и си разтварям витамини. Това, припомням темата, кое е първото нещо, което правите, като отидете на работа. Пепа Георгиева, храня кучетата, нашите и на съседната фирма. Госпожица Рок Михайлова, първото нещо, което правя е да отворя вратата, след това е кафето, като не ми, като не ме чака вече на бюрото и едновременно с това да си пусна зирок. Мнението на Евгений Иванов, храня котката, Веселин Борисов, чекирам се. Оп, извиняйте микрофона. Как да стигнахме до Алекс Цветков, цъкам компютъра, оставям раницата, мия ръцете, пия 2-3 чаши вода и се почва. Ники Бонев, той казва, о, това е лесно, пускам тока и усилвам радиото с нашата станция. Без музика не се работи. Миленев Емилов казва, поздравявам с Само Левски. Кафето е след това. Последното мнение, което чета, е на Даниил Стефанов. Работи от вкъщи, казва. Предполагам, че си правя кафе или чай. После пише на всички колеги, за да ги проверя какво ново има при тях и започвам същото, както ако съм в офиса, но от вкъщи. Контактът е онлайн. Благодаря на всички, които писаха по днешната ни тема. Това е краят на закуската за шампиони за днес. Аз ви желая разкошен четвъртък. Чао!
1: Високо напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зирок.
2: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делънчен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок!

0: Зирок. Новини.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чешмеджиев. На последното си заседание се събира служебното правителство днес, часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставането на редовен кабинет, който вероятно ще оглави Румен Радев. Служебното и оглавено от Андрей Гюров, 106-то правителство встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година. С основна задача да организира провеждането на честни избори. Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на гражданите. Едни от най-честните в новата ни история, но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първо ще търсят своето решение, отчете Гюров, след проведения предсрочен вот от 19 април. Очаква се днес да бъде одобрено финансиране за Столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 52-то Народно събрание започва работата си по същество. Предвидено изслушване на служебния финансов министър Георги Клисурски. Пред депутатите той се очаква да предостави информация относно актуалното финансово състояние на държавата, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, както и риска от забава при разплащания, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Новини от чужбина. Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като няколко достоверни източника съобщиха, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. Сложни въпроси, като ядрената програма на Иран, ще се оставят за по-късно. Новините за евентуално споразумение предизвикаха срив на световните цени на петрола, като фючерсите на важния европейски сорт Brent

се понижиха с около 11% до $98 за барел. Медийният магнат Тед Търнър, основал CNN, е починал на 87 годишна възраст. Търнър създава Cable News Network като първия специализиран канал за непрекъснати новини през 1980 година и бързо се превръща в ключова част от медийната среда. Първоначално CNN среща трудности, но доказва постепенно себе си и се утвърждава чрез бързите и непрекъснати актуализации при събития, като опита за убийство на президента на щатите Роналд Рейган през 81 година и катастрофата на космическата свалка Челенджер през 1986. Телевизията затвърждава позициите си с прякото си непрекъснато отразяване от Ирак по време на войната в Персийския залив 90-91 година. Тогава американският президент Джордж Буш дори казва, че е научавал повече от CNN, отколкото от ЦРУ. Успеха на CNN подтиква и други новинарски канали да последват примера, сред които Fox News, създаден през 1996 година от дългогодишен съперник на Търнър Рупърт Мърдок. Телевизионната империя на Търнър включва още каналите TBS и TNT, Търнър Classic Movies и

0: Спартак Варна и Добруджа завършиха наравно 1-1 в изключително интригуващ матч от 33-я кръг на първа футболна лига. Шанде даде предина на Соколите в 33-та минута, а дълбоко в добавеното време на срещата Айкут Рамадан в 96-та минута се разписа за гостите от Добрич. По този начин двата отбора спечелиха първа точка от началото на плейофната фаза, но остават в опасната зона на класирането. Варненци вземат 14-то място със своите 28 точки, с една по-малко отбора на Ясен Петров се намира на предпоследната позиция. Следващия кръг отбора, воден от Гьоко Хаджиевски, е домакин на Славия, докато за Добрич ли предстои сблъсък с Берое на стадион Дружба. Национала Александър Николов и неговия Чивитанова останаха с сребърните медали в италианската волейболна суперлига, след като загубиха и третия финален матч за титлата. Играчите на Джан Паоло Медей се бориха до край, но допуснаха обрат и отстъпиха като гости на Перуджа с 1-3 гейма в трета среща от финалния плейоф, играна с нощи в пълната зала Пала Бартон Енерджи. Така Лубе загуби финалната серия с 0-3 победи и завърши с сребърните отличия от първенството за втора поредна година и общо трети път в последните 4 сезона. Алекс Николов изигра страхотен матч за Чивитанова и бе над всички с 25 точки, но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. Зирок. Времето.
0: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и следобедните часове. На места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието по-ниски между 12 и 16. В София около 22 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението по път 266 Чирпан Плодовитово. Времено движението по пътя 266 Чирпан Плодовитово се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Възстановено е вече движението на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Времено движението по Тракия при 262 км в посока Бургас се осъществяваше в активната и аварийната лента, като поради катастрофа без

0: Голият обяд по Зирок. От 10 до 2 Селена Росберг.
1: След празнично поздрави и от голи обяд на Зирок. Аз съм Елена Росберг. Днес празнуваме Деня на радиото и телевизията. Ще ви предложа разкошна музика за много добро настроение, вонуваш Бен Бетъл и интересни музикални новини. Началото на днешната ни среща е с Металика.

Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Зирок в петък от 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.

0: Five Finger Death Punch обявиха европейската част от световното си турне по повод 20 годишнината на групата. Турнето ще се проведе в началото на 2027 година. Вече знаем, специални гости ще бъдат Lamb of God. Концертите ще бъдат открити от шотландската банда Bleed From Within. Много силна комбинация от трите групи. Турнето отбелязва 2 десетилетия от създаването на Five Finger Death Punch. Ще включи както нов материал от предстоящия 10-ти студиен албум, така и най-големите им хитове. Европейската обиколка започва на 16 януари до година от Манчестър и ще завърши на 22 февруари в Хелсинки, като включва 21 европейски концерта. Хитариста на бандата Zoltan Battery заявява, че турнето е празник, с който ще отбележат 20 години битки, растеж и емоционално, и психически, и музикално, и постоянно разширяваща се фенбаза. След Северна Америка тази година, 2026, групата планира и концерти в Южна Америка, Австралия и Азия. Последните издания Best of Volume 1 и Volume 2 се държат презаписани версии на някои от най-големите хитове на Five Finger, след като оригиналните мастър записи са били продадени без знанието на музикантите. Вероятно знаете драмата, наистина много неприятна история. Сред акцентите са I Refuse с Мария Бринг и The End с Baby Metal. А между другото, билетите за европейските дати за концертното турне на Five Finger до година влизат в продажба от утре, 8 май.
1: What's up, everybody? Pay attention. This is the one and only Ivan Moody from Five Finger Death Punch reminding you you're listening to Z-Rock. Keep it real.

0: Пуснах ви Soul Zapis на Scott Stapp. Higher Power. Следващия час влиза в One Metal на Xerox с две банди, които са от едно музикално семейство, Motorhead и Saxon. Очаквам коментарите ви, посвещавам днешния Band Battle в памет на Фил Кембъл, който е роден на тази дата. Сега напред в голия обяд, включване от Хелоуин и Джеф Тейт.
1: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко. От минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко. Където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
5: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-life.com и eventim.bg.
6: Zero. Само рок-музика.

Witness парчето. След минути новините в 11 и началото на Band Battle, началото на 11-я час, с участието на Motorhead и Saxon, ще слушаме и днес легендарна музика. Финала сега до новините е с Linkin Park.

0: Зирок. Новини.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Парламентът отказа да обсъжда създаването на временна комисия за проверка на несъответствията в доходите и имуществото и стандарта на живот на лидера на ДПС ново начало Делян Пеевски. Предложението бе на Демократична България. То получи подкрепа само от 48 депутати и не бе подкрепено от ГЕРБ, ДПС и Прогресивна България. Комисията трябваше да провери още декларираните доходи от дивиденти на Пеевски, разходите му за найеми, недвижими имоти, автомобили и използването на частни самолети. Съпредседателя на Демократична България Божидар Божанов разкритикува липсата на подкрепа за предложението. Тази комисия трябваше да бъде подкрепена. Тази зала получи мандат да демонтира модела Пеевски-Борисов, каза той. Прогресивна България ще изпълнява ангажиментите си към българските граждани, спазвайки закона. Това каза в декларация от парламентарната трибуна на Антон Кутев. Той даде да се разбере, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по начина, по който са предложени. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. Държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица, и ние няма да приемаме закони, касащи един или двама, дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институт да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, каза Антон Кутев. Водещи теми от чужбина. Цената на петрола се покачва слабо днес, след като загуби 8% през предходната сесия на фона на новите усилия за приключване на войната в Близкия изток. И двата водещи сорта поскъпват с по около 0,6% тази сутрин. Фючърсите върху международния бенчмарк Brent се търгуват за отново над $100, 101,8 долара за барел, а тези върху американския сорт West Texas Intermediate WTI за 95,6 долара за барел. Русия призова посланиците на чужди държави да осигурят евакуация на техния персонал и на техните граждани от Киев поради очаквани удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украина наруши честванията на Деня на победата на 9 май, предадаха световните агенции. В края на април американският президент Доналд Тръмп разговаря с руския президент Владимир Путин за възможността за прекратяване на огъня във войната в Украина, свързано с отбелязването на Деня на победата 9 май. На който Русия чества победата на Съветския съюз над нацистка Германия. По-късно Руското министерство на отбраната обяви двудневно прекратяване на огъня, което трябва да влезе в сила утре. Киев отговори, като предложи прекратяване на военните действия по-рано, от 6 май, но Москва до момента не е реагирала на това предложение.
0: Зирок. Спорт.
1: Спартак Варна и Добруджа завършиха наравно 1-1 в изключително интригуващ матч от 33-я кръг на първа футболна лига. Шанде даде преднина на Соколите в 33-та минута, а дълбоко

добавеното време на срещата Айкут Рамадан в 96-та минута се разписа за гостите от Добрич. По този начин двата отбора спечелиха първа точка от началото на плейофната фаза, но остават в опасната зона на класирането. Варненци вземат 14-то място със своите 28 точки, с една по-малко. Отбора на Ясен Петров се намира на предпоследната позиция. Следващия кръг отбора, воден от Гьоко Хаджиевски, е домакин на Славия, докато за Добрич ли предстои сблъсък с Берое на стадион Дружба. Национала Александър Николов и неговия Чивитанова останаха с сребърните медали в италианската волейболна суперлига, след като загубиха и третия финален матч за титлата. Играчите на Джан Паоло Метей се бориха до край, но допуснаха обрат и отстъпиха като гости на Перуджа с 1-3 гейма в трета среща от финалния плейоф, играна с нощи в пълната зала Пала Бартон Енерджи. Така Лубе загуби финалната серия с 0-3 победи и завърши с сребърните отличия от първенството за втора поредна година и общо трети път в последните 4 сезона. Алекс Николов изигра страхотен матч за Чивитанова и бе над всички

In Our Dreams, това са Blackstone Cherry. Слушате Голи обяд на Z-Rock, сега с внимание към новата българска музика. Хелиан Стоун, Sleep Now, до началото на Бан Батъл.

0: безучастен. Избери твоя фаворит във Facebook страницата ни. Панк Батъл, Селена Росберг и Голият Огат. Панк Батъл.
1: На рождения ден на Фил Кембъл ще слушаме Motorhead. От другата страна на музиканата Рана Саксън, две класически британски банди, които събират своите фенове. За коментари и подкрепа за Motorhead с сърце емотикон и с палец нагоре за Саксън.

0: коя група подкрепяте, Motorhead или Saxon, разбира се, че и двете. Но задачата ви е днес да изберете и да коментирате батъла по повод и рождения ден и с спомен за Фил Кембъл, който тръгна твърде рано, на 64 преди около 2 месеца. А какво казват нашите слушатели, част от реакциите ви? Филип Клейтън се е включил, наш слушател, британец, който казва: Саксън, орела кацна на скалата. Аз току-що каснах в Англия. Поздрави на люлката на тази велика музика. Моторхед е избора на доста от нашите слушатели, сред тях Калоян Георгиев, Хиляди сърца за Леми и неговата изключителна банда. Стефан Аврамов е написал: Леми, Фил Кембъл, Филти, Еди Кларк, Майкъл Бърстън, акорд след акорд, крачка след крачка, бандата се събира в разширен състав във вечните ловни полета, победителят е ясен, глас от мен за Саксън. Момчил Николов, тук ме ударихте по чувствата, Фил беше пич и въпреки че Саксън са ми много по-любими, ще гласувам за Моторхед. А и те си бяха дружки с Леми. Останете, ще ви пусна още музика от двете групи.
1: Влез на Facebook страницата ни, избери твоята банда. Включи се в нашия Band Battle.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland!
1: Безучастен

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на Столичната община.
2: Зирок. Само рок-музика.

слушаме германската банда Age Block с актуална продукция Lights Out. Финал на часа с The Strats. Чакаме новините.

0: Зирок. Новини.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Парламентът отказа да обсъжда създаването на временна комисия за проверка на несъответствията в доходите, имуществото и стандарта на живот на лидера на ДПС ново начало Делян Пеевски. Предложението бе на Демократична България. То получи подкрепа само от 48 депутати и не бе подкрепено от ГЕРБ, ДПС и Прогресивна България. Комисията трябваше да провери декларираните доходи от дивиденти на Пеевски, разходите му за найеми и недвижими имоти, автомобили, използване на частни самолети и други. Съпредседателя на ДБ Божидар Божанов направи лаконичен коментар. Тази комисия трябваше да бъде подкрепена. Тази зала получи мандат да демонтира модела Пеевски-Борисов. След това гласуване Антон Кутев от Прогресивна България излезе със следната позиция. Прогресивна България ще изпълнява ангажиментите си към българските граждани, спазвайки закона. Ние няма да подкрепим законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски по начина, по който са предложени. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. Това ще правят легитимните държавни органи, каза още Антон Кутев. Има две важни цели. Първата е да се демафиотизира и дегангстеризира управлението. Сега ще видим дали това ще се случи. Следващата стъпка е да се демафиотизира и дегангстеризира опозицията, защото с гангстерски структурирана опозиция не може да има качествена политическа система. Това каза пред Националното радио политологът Димитър Аврамов. Според него хората са гласували не от любов към новата партия или към Румен Радев конкретно, а това по-скоро са крехки очаквания, че нещо може да тръгне по друг начин. Най-лошото нещо в страната бяха отвлечените институции на всички нива и буквално бандитизъм. Начинът, по който ни говореха политическите лидери в последните години, е начинът, по който се говори в криминални групировки. По думите му обаче има опасност едно задкулисие да бъде сменено с друго задкулисие и друг да завладее държавата. Президентът Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на кабинет. Той се дава на първата по големина политическа сила. Това е Прогресивна България. Държавният глава обяви, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на ПБ е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне още утре в парламента. Премьер ще бъде бившият президент Румен Радев. Водещите теми от чужбина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп каза, че имал много добри разговори с Иран в последните 24 часа, допълвайки, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Техеран. Официалната позиция на Иран към момента е, че все още разглежда американското предложение за край на войната. Страните работят по меморандум от 14 точки. Цената на петрола се покачва леко в четвъртък, след като загуби около 8% през предходната сесия на фона на новите усилия за приключването на войната в Близкия изток и двата водещи сорта поскъпват с по около 0,6% тази сутрин. Брент отново надхвърли 100 долара. Два дрона са се разбили на територията на Латвия, която е член на НАТО, съобщава Reuters. По данни на латвийските въоръжени сили, безпилотните апарати са навлезли във въздушното пространство на страната от към Русия. Един от дроновете се е разбил в петролна складова база в района на Резекне, на около 40 км от руската граница.
0: Зирок. Спорт. Спорт.
1: Пари Сен-Жермен ще защитава трофея си в Шампионската лига в финал срещу Арсенал 30 май в Будапеща, след като за втори пореден сезон стигна до последното стъпало. Това стана след един на един срещу Байерн.

на реванш от полуфиналите в Мюнхен, което се оказа достатъчно за класиране, тъй като преди седмица тима на Луис Енрике бе надвил германския гранд с 5 на 4, като домакин това ще е трети финал за френския отбор в историята на турнира. Отбора на БРО ще изпадне от F5 лига по служебен път, съобщава с портал BG. Според медията, лицензионната комисия към българския футбол

Преди дни се състоя световната премиера на документалния филм Iron Maiden Burning Ambition. Това се случи в едно легендарно кино в Лондон. По червения килим минаха фенове, музиканти.

музиканти и гости на събитието, а интервютата бяха водени от бившата водеща на MTV Headbangers Ball. Вероятно част от вас я помнят, Ванеса Уорвик. Филма официално тръгва по кината от днес за доста ограничен период от време и проследява 5-10 годишната история на Iron Maiden. В интервю за австралийското издание Heavy, Брус Дикинсън обяснява, че групата съзнателно е избягвала да контролира съдържанието на документалния филм. Дикинсън признава, че филма показва и несъвършенствата на групата, но именно това му придава честност и човешко измерение. Освен членовете на групата, във филма участват и известни почитатели на Iron Maiden, като Хавиер Бардем, Ларс Урих и Чък Ди, които говорят за влиянието на Maiden върху музиката, културата и няколко поколения фенове. Според официалното описание, продукцията предлага интимен поглед към безкомпромисната артистична визия на Maiden и уникалната връзка с глобалната им фен-армия. Стив Харис също подчертава в актуално интервю, че това не е филм, направен от самата група, а документален поглед отвън. Особено емоционален филм е въздействал на Нико, който е признал, че най-силно са го трогнали историите за фенове. Имаше моменти, в които хората говориха за това какво означават Iron Maiden за тях и буквално ми потекоха сълзи.

Диджи в голи обяд ще я пусна. Най-новия сингъл на Мюз. Юни излиза дългосвиращия запис на триото, озаглавен The Wow Signal.

Вниманията на грандиозни рок-н-рол звезди сме, пуснах ви Кис. А великите Rolling Stones обявиха нов студиен албум. Представете си какво музикално и артистично дълголетие. Студийният албум, който предстои да излезе на 10 юли от Capitol Records, се носи заглавието Foreign Tongues. Това е първият нов материал на групата след огромния успех на Hockney Diamonds, издаден преди по-малко 3 години, отличен с награда Грами. Албумът включва 14 песни, ще бъде представен официално след дни. Джагър, Кит Ричардс, Рони Вуд са записали албума за по-малко от месец в Metropolis Studios в Западен Лондон, отново с доста по-млади от тях продуцент Андрю Уотт. Според Джагър, записите са били много интензивни. Кит Ричардс описва проекта като месец на изключително концентрирана енергия. Лут добавя, че атмосферата е била много креативна и много от песните са записани от първия тейк, първи дубъл. В албума участват още Сър Пол Маккартни, Робърт Смит, Стив Уинвуд и Чад Смит. Включен е и запис с покойния Чарли Уотс, направен по време на една от последните му сесии преди смъртта му през 2021. Обложката на Foreign Tongues, която вероятно ви е попаднала вече, е дел на американския художник Натаниел Мери Куин, който определя работата си проекта като артистична чест. Албумът ще излезе в различни формати, стандартни Deluxe CD издания, на касета, няколко винил версии и колекционерски кутии. От новия албум вече имаме възможност да слушаме музика Rough and Twisted, се казва това парче. Rolling Stones.

0: усили звука до край. Глас, който не моли, а пробива. Без украса, без поза, само адреналин и истина. Ако го усещаш, знаеш защо си тук. Breaking Benjamin. Подкрепери от Palais Royal. 29 юни. София. Без задръжки.
1: Рейнърс Рок Трампин с 10-ти юбилеен сезон. Вече знаете, това е точното място за българска рок-музика. Трамплин за десетки рок-групи и артисти да споделят своя талант на ефирната рок-сцена на Xerox. Качи своя авторска музика на xeroxradio.bg, за да участваш в надпреварата за големия финал. Всеки месец един участник печели място в годишния финал и шанс за големите награди. Рейнърс Рок Трамплин може да слушаш всеки

победители на Грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.

0: Z-Rock. Новини.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министрите не се скриха зад унизителното оправдание за два месеца толкова, нито за дребен чиновнически фатализъм, точно Асли. Това каза в уводното си слово преди последното заседание на служебния кабинет премиерът Андрей Гюров. Той благодари на министрите, че не са си измили ръцете с констатации. Влязохте в кълта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, за което благодаря специално на вицепремиера. Видя се колко дълбоко е мълчанието, добави министър-председателят. Гюров изтъкна, че министрите от кабинета му не се притесняват от ревизии и изрази надежда, че проверките на бъдещото правителство ще обхванат по-широк период от временното управление. Служебното правителство е преход, но ние не бяхме просто наблюдатели. Смисълът е в достоинството на изминалия път, каза още премиерът. Днес президентът Илияна Йотова ще връчи в гербовата зала първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила, това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. Във вторник Йотова проведе консултации с всички 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи и спешни приоритета: приемането на бюджет за 2026, съдебна реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените американски щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия

0: У Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: Движението между Микре и Абланица в района на Голец се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът на място се регулира от пътна полиция.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: 24 часа в денонощието Сирок разтърсва България. София 89.1, Варна 95.9. Сирок. Рок радиото на България.

Красива песен написал Жак Лаучо, Black Label Society, с песен за Ози. Съвсем скоро излиза една от най-мащабните и ценни книги, посветени на Ван Хален. Издателството Genesis Publication обяви началото на предварителни поръчки за Ван Хален, официална хроника на бандата, написана и подписана лично от Алекс Ван Хален. Луксозното издание ще бъде отпечатано в едва 1500 номерирани копия за целия свят. То проследява историята на братята от детството им в Пасадина след пристигането на семейството от Нидерландия през 1962. Разказва за първите концерти по дворове и гаражи до световния успех на албума 1984 и едноименното турне. Книгата отваря за пръв път личния архив на семейството и включва огромно количество редки материали, непубликувани фотографии, писма, турпрограми, сценични програми, оригинални обложки, музикално оборудване, архивни документи от различни периоди на групата. Смята се, че сред най-интересните моменти са снимки от най-ранните години на Sunset Strip, сцената в Лос-Анджелис, после първото турне на Ван Хален в Япония 78 година, легендарното участие на US Festival 83 и на Monsters of Rock 1984. Основната част от книгата е изградена около нови интервюта с Алекс Ван Хален, които представят най-личния и подробен разказ на музиканта за ранните години и възхода на бандата. Включени са архивни текстове на покойния Еди, както и спомени за музиканти, приятели и артисти, вдъхновени от бандата. Изданието обръща специално внимание на уникалната връзка между двамата братя. И докато Еди променя завинаги рок-китарата със своя звук,

Слушаме соло запис на Мик Джагър, който заедно с колегите си от Rolling Stones скоро пускат нов албум. Разказах ви подробно за него предишния час. А това са синовете на Стънли Симънс от Kiss. Dancing while the world is ending.

Слушахме иконичната лос-анджелиска панк-рок, легендарна банда Bad Religion, които ще имаме възможност да видим от българска сцена това лято на Мидалидаре. Ще бъде велико. Много любопитна информация, свързана с предстояща изява на Мотли Крю. Мотли Крю са потвърдили участието си на финал на новия сезон на телевизионното американско шоу American Idol. Тричасовия финален епизод ще бъде излъчен на 11 май по ABC. Зрителите ще могат да обявят победата между тримата останали финалисти чрез гласуване. Шоуто се води от Райан Сикрест. В журито са Лайнъл Ричи, Кери Андервуд и Люк Бран. Участието на Мотли Крю идва съвсем малко преди старта на новото им турне The Return of Carnival of Sins, което отбелязва 20 години от легендарното им турне Carnival of Sins и 45 годишнината на групата. Турнето започва на 17 юли, ще премине през 33 от американските градове с специални гости Extreme и Tesla. Мотли Крю обявиха още, че по $1 от всеки продаден билет ще бъде даряван за програми подкрепа обучението по изкуство за млади хора чрез инициативата Мотли Крю Give Back. Освен Мотли Крю, на финала на шоуто на American Idol в Штатите са потвърдили своето участие и Shinedown.

0: договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Клъч идват за първи път у нас. 20 май, зала 3 на НДК. Една от най-уважаваните независими банди.

0: ТК. Билети Ticketstation.bg.
1: До кога ще се търкаляш в еглото?
2: Събота е. До когато си искам.
1: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
2: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.

0: Зирок. Новини.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България официално представи пред Европейската комисия своя национален план за диверсификация на доставките на природен газ. Документът е изготвен в съответствие с новите европейски изисквания за постепенно ограничаване на вноса на руски газ и очертава стратегическата рамка за гарантиране на сигурни, устойчиви и конкурентни енергийни доставки. В плана е заложен цялостен подход, който включва използването на алтернативни източници, развитие на нови маршрути за доставка и модернизация на съществуващата газова инфраструктура. Основен акцент е поставен върху изграждането на вертикалния газов коридор, разширяването на междусистемните връзки с съседни държави, увеличаването на капацитета на подземното газово хранилище Чирен и осигуряването на достъп до международните пазари на втечнен природен газ. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати официално писмо до председателя на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и народните представители, в което ги запозна с основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите до институцията. Делчева акцентира върху необходимостта от предприемане на спешни законодателни мерки за защита на правата на хората. Подчертава, че се наблюдава значителен ръст на жалбите, свързани с повишаването на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Делчева посочва, че само за първите месеци на тази година в институцията на омбудсмана са получени над 6000 сигнала, в които гражданите поставят въпроси, свързани с инфлацията при хранителните продукти, медицинските изделия, лекарствените продукти, електроенергията и транспортните услуги. Отчита и отражението върху хората от малките населени места, където се прекратяват транспортни връзки заради нарастващите разходи. От утре, 8 май до 10 май неделя, за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия, поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища. Временната промяна ще обхваща отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска. Промяната в организацията на движение по участъците ще се въвежда поетапно.

преди провеждането на съответния тур от състезанието. Сектор Пътна полиция ще осигурява изцяло преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоездачната колона и след разрешение на органите.

Европейският клубен първенец Пари Сен-Жермен се класира за втора поредна година за финала в Шампионската лига, след като постигна равенство 1-1 при гостуването си на Байерн Мюнхен в реванша от полуфиналите и отстрани германския тим с общо 6-5. За Пари Сен-Жермен, който спечели единствената си титла от надпреварата през 2025 година, ще бъде трето участие в големия матч за трофея. Финалът на турнира ще се играе на 30 май в унгарската столица Будапеща и ще противопостави Пари Сен-Жермен и Арсенал. АПОЕЛ Тел Авив домакинства днес на Реал Мадрид в четвърт финален плей.

Но това не е най-важната новина за днес. Честно казано, както съм се събудил и видях това, което сега ще ви кажа, нямам търпение да дойде времето да вляза в ефир и да го обявя, а именно рок динозаврите, стожерите на британския хардрок Deep Purple обявиха нов албум. Вие представяте ли си? Чисто нов албум, който ще излезе на 3 юли. Той ще се казва Splat. S-P-L-A-T, Splat. И обещава да бъде най-тежкият. Така казват самите Deep Purple, че това ще бъде най-тежката им хава. Нямам търпение, освен това, ние ще гледаме Deep Purple тук в София. Както знаете, те стартират европейското си турне от София, което е велико. Така че на 3 юли ще си имаме чисто нов Deep Purple с заглавия Splat. Сега ви пускам Amy Lee с новия сингъл Who Will You Follow? Evanescence, right now.

0: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
2: Стани част от Радио Зирок. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Зирок. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радио семейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.

Митов, басистът на българската дарк метал банда Велиан, които на 8 май утре ще имат концерт. Очаквам моя приятел Тони да ми разкаже малко повече какво ни очаква. Разбира се, че ще слушаме новия албум Embers на живо, но какви изненади са ни подготвили Велиан, ще ми разкаже самия Антонио Митов след около час.

дня. Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg.

0: всяко напрежение по зирок.
1: Включваме се обратно в ефира на Зирок, за да ви споделя нещо много интересно и интересно може би за трафика през този уикенд, а именно, че между 8 и 10 май, т.е. от утре до неделя, колездачната надпревара Giro d'Italia завладява улиците на България. През май 2026 година България ще стане част от едно от най-престижните колоездачни състезания в света – Giro d'Italia. Първият етап – Несебър – Бургас, ще бъде на 8 май, вторият етап – Бургас – Велико Търново на 9 май и

третият етап Пловдив София на 10 май. Повече информация може да прочетете на сайта zrockradio.bg. Това го споменавам, защото най-вероятно ще има някаква преустановка на трафика, за да не се изненадате, че някъде някоя улица или магистрала може да бъде затворена или преориентирана в една или две ленти. Много е важно това нещо да се знае, така че влезте, прочетете, за да бъдем подготвени, особено сега уикенда, в който всички ще пътуваме. Аз пътувам за Ямбол, защото откривам един страхотен мотосъбор. The Riders откриват мотосезона, аз с бандата ми ще бъда там. Така че нямам търпение, дано и времето да е с нас, защото нещо виждам, че се мръщи, ту ще пече, ту ще вали, но рок-н-рола най-вече ще бъде с нас.

0: Зирок. Новини.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Състоянието на финансите на България е адекватно към момента, ако се вземе предвид, че страната се намира в условията на така наречения удължителен закон за бюджета, като нарастването на бюджетния дефицит се дължи основно на разходите по плана за възстановяване и устойчивост. Това посочи служебният финансов министър Георги Клисурски по време на изслушване в парламента. По думите му, как ще се развие траекторията на публичните финанси и как ще приключи годината, зависи най-вече от приемането на редовен бюджет за тази година, което е право и отговорност на новото правителство. Размерът на фискалния резерв към 30 април тази година възлиза на 6,8 милиарда евро. Пари в държавата в момента има, категоричен бе служебният финансов министър. Депутатът Слави Василев от Прогресивна България отрече твърденията, че формацията е подкрепила Делян Пеевски, като не е одобрила създаването на временна парламентарна комисия за несъответствията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски. Василев обясни, че решението е взето, защото подобна комисия няма реални правомощия да взема решение относно имуществото или охраната на Пеевски. Според Василев обаче, бъдещото правителство ще предприеме конкретни действия по темата веднага след гласуването на кабинета. Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов подписа разрешение за строеж на участък от автомагистрала Хемус. Той е с дължина от близо 32 км. От края на пътен възел на път 3-303 Павликени Левски до път 1-5 Русе Велико Търново, включително пътен възел при село Куцина. Съгласно издаденото разрешение се допуска предварително изпълнение на участъка. Така ще се ускори изграждането на магистралата, която е обект от национално значение. Срокът за завършване на строително-монтажните работи на този участък е 3 години и половина. Върховният административен съд потвърди прилагането на новата наредба за прием в детските градини в София. Новите разпоредби, приети от Столичния общински съвет през март за класирането през настоящата кампания, бяха временно спрени от първата инстанция – Административния съд София. От Столичната община допълват, че решението гарантира, че класирането ще се проведе по едни и същи правила за всички участници без промени в движение. Тъй като системата за прием продължава да работи по въведените през март настройки, не се налагат нови технически промени. Основните промени в правилата за прием са уеднаквяване на тежестта на постоянния и настоящия адрес, за да се отчете реалното местоживеене на семействата, въвеждане на нов подход при уседналостта, съобразен с конкретната ситуация на кандидатстващите, както и допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на София. Важно! Въпреки че критериите в системата не са променяни и родителите са подредили кандидатурите си спрямо тях, те все пак ще имат възможност до 21 май да прегледат и при необходимост да пренаредят желанията си. На 7 май светът отбелязва Международния ден на радиото и телевизията. Празник, посветен на две от най-влиятелните средства за комуникация в човешката история. През последния век те не само информират обществото, но и променят начина, по който възприемаме света, преживяваме историческите събития и общуваме. Честит празник, колеги!

0: Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Това е петото издание на надпреварата и ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони Рома, Уест Хам, Олимпиакос и Челси не се състезава в турнира този сезон. Днес играят двата полуфинални реванша, те започват в 22 часа. След впечатляващата си победа с 3-1 като гост, английският Кристал Палас излиза на свой терен срещу украинския Шахтьор Донецк. Другия полуфинал, Райо Велекано, който също е една от големите изненади в Европа този сезон, ще опита да задържи аванса си от 1-0 срещу Страсбург от първия сблъсък. Големият финал е на 27 май в Лайпциг. Звездата на испанския Реал Мадрид Килиан Мбапе си осигури голмайсторския приз в Шампионска лига за сезон 2025-26, въпреки че той и тимът му отпаднаха още на четвърт финалите в надпреварата. Френският национал има 15 попадения през този сезон в най-престижния европейски клубен турнир. На второ място е капитанът на английския национален отбор и звезда на Байерн Мюнхен Хари Кейн. Острието на баварците е с 14, но то няма как да мине пред Мбапе, поради факта, че снощи тимът му отпадна на полуфинал в турнира от ПСЖ. Най-близо до Мбапе от останалите играчи, които ще се борят за трофея в Шампионска лига на 30 май в Пушкаш Арена в Будапеща, е грузинецът Хвича Кварацхелия, който има 10 попадения в 15 мача. Той трябва да отбележи минимум 5 гола срещу Арсенал в финала, за да вземе приза.
1: Зирок. Времето.
0: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: Утре стартира Джиро д'Италия. Състезателите ще преминат по маршрут на територията на област Бургас. Ограничението на движението по републиканските пътища ще е поетапно за преминаване на колоездачите. Стартът на надпреварата е в 14 часа в град Несебър. Финалът се очаква в 17 на булевард Демокрация в Бургас. Промяната в организацията на движение по участъците ще се въвежда поетапно преди провеждането на съответния тур от състезанието. Сектор Пътна полиция ще осигурява изцяло преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоездачната колона и след разрешение на органите на МВР. Бъдете внимателни!
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: 24 часа в денонощието само рок музика. София 89.1, Велико Търново 105.7.

Колко хубаво чухме Nightwish в ефира на Z-Rock с Wishmaster. Броени минутки ни делят от гостуването на Антон Митов, басистът на Велиан, който ще ми разкаже за утрешния им концерт тук в София, който ще представи на живо новия им албум Embers. А сега ще ви пусна една песен от един албум, първи албум на Black Sabbath с Рони Джеймс Дио, светла му памет,

който излиза на 25 април 1980 година. Преди няколко дни барабанистът Бил Уорд навърши 78 години. Самият той в интервюта споделя, че няма никакви спомени от записите на албума Heaven and Hell. Но това няма никакво значение, защото записите остават и ние ще ги слушаме точно сега. Neon Nights, Black Sabbath.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: Както му казват в Пловдив, густо! Каква тежка заявка имаме от Велиян. Антонио Митов, басистът на Велиян, вече е тук при мен. Тонка, вече можеш да кажеш здрасти на всички хора в ефира на Зирок.
1: Здрасти, Тома, радвам се да се видиме. Уважаемите радиослушатели не са наясно, но ние имаме общо минало и то е някакво да е, ами, да, спортно. Футболно бих казал, въпреки че аз бях кръшен като дърводелски метър и грациозен като Икарус.
0: Да бе, ама беше много стабилен в защита, си спомням.
1: Да, топите минава човека, не.
0: Абсолютно, с тази визия, която поддържаш. Честито за албума Тони, честито за това, че звучите по този изключително квалитетен, както се изразих. Не е много дума за между металяги, но много, много, много качествена продукция сте изкарали. И респект за което, защото аз, как пак ти казвам, минават през моя ефир много песни и наистина това е много високо ниво. На какво се дължи? Кажи ми.
1: Първо, много ти благодаря за,
0: моля,
1: меко казвам, много яките думи. Няма да лъжа, че хич, смисъл, че не ми е приятно да ги чувам. Напротив, както от името на цялата банда. Ами, на какво се дължи? Ние вече сме възрастни хора и да сме...
0: Да. Това, че сте с бели бради, не означава, че сте възрастни.
1: И следствие на това, отдавна сме на мнение, че нещата трябва да се правят като хората, без значение, че на реално погледнато ние сме може би една хоби група, защото имаме съвсем други

0: професионални занимания. Но пък това, че сме, пак казвам, може би хоби група, изобщо не означава, че трябва да се отнасяме по хоби начин. Ами се мъчиме максимално професионално да подходим към всеки един аспект от това да си група. Нали, като на първо място музиката, композицията на песните, аранжиментите, записите и не на последно място на микса и мастеринга, който беше направен от Якоб Хансен, небезизвестен датски продуцент.
1: Да.
0: Работил с Морфис, Arch Enemy, Evergrey, Volbeat и последния да затвори вратата.
1: Вау! Велико, велико. Наистина, нещата звучат страхотно. Целият албум, между другото, звучи много, много приятно, концептуално. Аз, честно казано, не знам дали има друга българска банда, която звучи така. Може би това се дължи и на вашия типичен dark metal стил. Ти каза как се завъртат нещата около това, но имате си специфичен отпечатък в българския heavy metal, така да го наречем. Така че хората утре в Mixtape 5 могат да дойдат и да ви чуят, ще имате и support банда. Разкажи ни какво сте подготвили.
0: Точно така. Албумът излезе на 13 март, петък. Нали, колкото и да е клиширано, не мога да не го обвържем по този начин.
1: Яко.
0: И оставихме на хората близо 2 месеца да го послушат и утре за първи път в София, защото вече направихме един концерт в Пловдив, но в София за първи път ще го представим на живо с концерт пред публика.
1: Извинявай.
0: Да, ще нагласим тук дистанцията.
1: Ние те объркахме за вокалиста на групата, така че по-близко до микрофона,
0: Тони. Не съм злопаметен. Така че утре вечер, петък вечер, 8 май, в клуб Mixtape 5.
1: Голямата зала.
0: Голямата зала. Наши специални гости ще бъдат Francis Ford. Те са софийска метал банда, Melodic Dead Black, с жена фронтвумън.
1: Много яко.
0: Всички, които дойдат и за нас и за тях, разбира се, надявам се да изкарате една чудесна вечер.
1: Аз ще съм там, даже с жена ми, с децата, защото децата много обичат да слушат музика на живо. Определено, докато слушах сега Embers, сега след малко ще чуем и Great Deceiver, си представих как чисто аудио и аудиовизуално ще зазвучат нещата. Ти каза, че вашето шоу е малко по-специално, по-театрално. Не е само тежки рифове и чупене на стойки, по-скоро костюми, визии и така. Открихни.
0: Да, винаги сме се опитвали да предложим на... Тя думата продукт не е много хубава, когато нас е за изкуство, но в случая е доста точна. Да. Един изцяло завършен аудиовизуален продукт, не просто самата музика, ами и визията, нашата визия с сценичните ни костюми, както и специални визуализации, които ще върват на голямата видеостена в голямата зала на Mixtape, да успеят хората да се потопят в нашия свят, в нашата музикална приказка, мрачна, по братя Грим.
1: Да, и което, между другото, много добре, много така приятно си личи от видеоклиповете ви, които имат и много интересни текстове, ако се замислиш, цитирате дори части от произведения и доста някой така, доста добре се е потрудил за тези всичките визуализации, както с тебе си говорихме за изкуствен интелект и така нататък. Кажи, кой стои за тези готини визуализации?
0: Ами, първо имаме много видеоклипове, които са заснети по абсолютният старомоден и традиционен начин с камери, актьори, дори нас, колкото и да сме дървени, сме се раздали там. И сме много благодарен всички хора, които са ни помогнали през годините в тази насока. А по отношение на текстовете, както и на всички вокални линии, разбира се, отговорен е нашия вокалист Иван Иванов.
1: Да е жив и здрав.
0: Да е жив и здрав. Чичо Ваня, ако не слуша, да си жив и здрав.
1: А, така.
0: Освен наистина забележителните готини музикални и вокални линии, които е направил, силата му е определена и в лириките. Ако слушателите се зачитат в нашите текстове, ще открият, че без да звучи малко надменно, но са наистина на високо ниво.
1: То си абсолютно, то си личи. И напълно кореспондира с този дарк стил, който имате. Така че, скъпи слушатели, утре, 8 май, Mixtape 5, голямата зала, трябва да чуете шоуто. Трябва да видите, не да чуете, само да видите шоуто на Велиан. Аз исках да те попитам, освен този концерт, който е официалната премиера на албума утре в Mixtape 5, какво ви очаква? Лятото къде ще може да ви видят всички, които примерно няма да могат да дойдат утре?
0: Това, което си говорихме с тебе преди малко офлайн, така да го кажа,
1: да,
0: извън ефир, че всъщност ние подбираме нашите концерти и се опитваме да не втръснем на хората, освен това да

0: опитаме да се подготвим по максимално добър начин, да дадем хората наистина едно яко шоу. Така че в следващите няколко месеца имаме два концерта точно, но според нашите скромни критерии смятаме, че и двата се струват. Първо на 10 юни ще бъдем специални гости за Avantasia в ASICS Arena или зала фестивална. Там има много специален сантимент, защото първата Avantasia 2000-та година ми ще излезе, касетката Metal Opera Part 1, направо я изтърках от въртене.
1: Велико! Да. Значи за теб ще бъде един специален момент.
0: Абсолютно да, а пък после ще бъдем и част от Hills of Rock фестивала 2026 година, като ние ще свирим в последния ден в неделя, 26 юли мисля, че се падаше точно. Забавно е и интересно, че в този ден част от програмата на фестивала са две банди, които са оказали така доста голямо влияние върху нас, чисто музикално и като и атмосфера. Говоря за Nevermore и за Paradise Lost, така че ще е готино трите банди в един ден, така по различните сцени хората да ни видят.
1: Велико, стискам ви палци, Тони, да пратиш поздрави на цялата група. Аз ще го направя утре лично. Заповядайте всички слушатели и всички фенове на Dark Metal, Melodic, Gothic. Заповядайте. Mixtape 5. Велиан представят новия си албум Embers, както и класики от предишните си албуми на живо с специално шоу. Сега, Тони, кажи нещо за чао на нашите слушатели, а след това ще слушаме The Great Deceiver, пак част от вашия нов албум.
0: Казвам нещо за чао на нашите слушатели. Много ще се радвам утре да видя колко се може повече хора, и познати, и непознати лица. Концерта ще бъде, всички, които са присъствали на нашите концерти, знаят за какво става въпрос, така че ще бъде супер. Елата, се забавляваме.
1: Yes. Да живее хубавата музика, българската. Вие си имате, пак казвам, собствен отпечатък, така че хора, Mixtape 5, Velian и нови албум Ember. Сега слушаме The Great Deceiver, Тони, беше ми много приятно.
0: И на мен.

0: Z-Rock. Новини.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. ГДБОП е преустановила работата на 4 сайта за продажба на фалшиви лекарства в рамките на международна операция. Това съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. По думите му, акцията е част от мащабна международна полицейска операция, координирана от Интерпол. Дечев поздрави служителите на ГДБОП и СДВР за отличната работа и уточни, че експертите от дирекция киберпрестъпност са участвали в мащабната проверка на интернет пространството. Операцията е проведена едновременно в 90 държави в периода от 10 до 23 март тази година. По данни на Интерпол са иззети близо 6,5 милиона дози фалшиви или непроверени лекарства, а стойността на конфискуваните медикаменти надхвърля 15 милиона долара. Сред най-сериозните случаи министърът открои разкритата нелегална фабрика за производство на лекарства в България, където са били открити и иззети милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти. Новата наредба за прием в детските градини в София ще се прилага в своята цялост, след като Върховният административен съд остави в сила действието на разпоредбите, които бяха временно спрени от първата инстанция. С това решение се потвърждава възможността приетите от Столичния общински съвет през март правила да се прилагат в настоящата кампания. Припомням, основните промени в правилата за прием са уеднаквяване.

преодоляване тежестта на постоянния и настоящия адрес, нов подход при уседналостта, съобразен с конкретната ситуация на кандидатстващите и допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на Столична община. От света. Иран все още разглежда предложението на Съединените щати за прекратяване на войната, обяви Техеран, след като се появиха съобщения, че двете страни може би са близо до постигане на споразумение. Според медийните информации, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки. Целта му е да установи рамка на преговори, които да продължат 30 дни и да сложат официално край на войната. Дискусии се водят и относно споразумение за бъдещето на Ормузкия проток, където наскоро Иран ограничи сериозно корабоплаването, а Съединените щати установиха блокада на ирански пристанища. Американският президент Доналд Тръмп също заяви, че се очаква развръзка в преговорите.

0: Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Това е петото издание на надпреварата и ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони Рома, Уест Хам, Олимпиакос и Челси не се състезава в турнира този сезон. Днес играят двата полуфинални реванша, те започват в 22 часа. След впечатляващата си победа с 3-1 като гост, английският Кристал Палас излиза на свой терен срещу украинския Шахтьор Донецк. Другия полуфинал, Райо Велекано, който също е една от големите изненади в Европа този сезон, ще опита да задържи аванса си от 1-0 срещу Страсбург от първия сблъсък. Големият финал е на 27 май в Лайпциг. Звездата на испанския Реал Мадрид Килиан Мбапе си осигури голмайсторския приз в Шампионска лига за сезон 2025-26, въпреки че той и тимът му отпаднаха още на четвърт финалите в надпреварата. Френският национал има 15 попадения през този сезон в най-престижния европейски клубен турнир. На второ място е капитанът на английския национален отбор и звезда на Байерн Мюнхен Хари Кейн. Острието на баварците е с 14, но то няма как да мине пред Мбапе, поради факта, че снощи тимът му отпадна на полуфинал в турнира от ПСЖ. Най-близо до Мбапе от останалите играчи, които ще се борят за трофея в Шампионска лига на 30 май в Пушкаш Арена в Будапеща, е грузинецът Хвича Кварацхелия, който има 10 попадения в 15 мача. Той трябва да отбележи минимум 5 гола срещу Арсенал в финала, за да вземе приза.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. Зирок. Времето.
0: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купестодъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: Утре стартира Джиро д'Италия. Състезателите ще преминат по маршрут на територията на област Бургас. Ограничението на движението по републиканските пътища ще е поетапно за преминаване на колоездачите. Стартът на надпреварата е в 14 часа в град Несебър. Финалът се очаква в 17 на булевард Демокрация в Бургас. Промяната в организацията на движение по участъците ще се въвежда поетапно преди провеждането на съответния тур от състезанието. Сектор пътна полиция ще осигурява изцяло преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоездачната колона и след разрешение на органите на МВР. Бъдете внимателни!
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: 24 часа в денонощието само рок музика. София 89.

На вашето внимание и тази седмица бар Тънка червена линия предлага интересни събития, като първото е на 8 май, петък, озаглавено Domination Night with DJ Popcore. Второто събитие е на следващия ден, а именно на 9 май, събота, от 21 часа. Се виждаме в линията за една по-различна празнична вечер, парти и концерт с кауза в подкрепа на фондация Заедно за животните Велинград, която се грижи за бездомни кучета и им дава шанс за по-добър живот. Обявено е като Таня, Таня's Birthday Party. Ще има музикален сет от DJ Groovy George. На сцената ще се качат Гурко и Антон от анимационерите Мишер, One Day, Лес, Иван Велков от Пив, Пламен Михайлов, Скотопия и Стоян Дойчев, One Day Less. Начало на партито, пак казвам, 21 часа, входа е свободен, а дарение за каузата е по желание. Това са събитията в бар Тънка червена линия. Ако искате да научите повече за тях, влезте в дигиталните медии на линията. Зирок.

0: Павел Сиров.
1: Така му се бяхме притеснили какво ще се случи с бившата вокалистка на Arch Enemy Алиса White Goose. И ето че Dragon Force обявиха именно нея за новата си вокалистка и фронт дама. А точно така, Dragon Force обявиха Алиса White Goose, че се присъединява към групата, за да споделя микрофона с настоящият вокалист Марк Хъдсън и да бъде първата фронт дама в историята на Dragon Force. Както знаете, White Goose е известна с работата си с Arch Enemy, където беше вокалистка в продължение на 11 години. Сега тя обединява сили с едни от най-значимите в света пионери на Power Metal-а, точно на време за отбелязването на 20 годишнината на албума Inhuman Rampage. Повече информация за новата банда на Алиса White Goose може да прочетете на zerokradio.bg.

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушанов. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко от

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Стани част от Радио Зирок. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Зирок. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Зирок с

0: напрежение. Новото шоу на Зирок. Всеки делничен ден от 2 до 6.
1: Я, натюрлиш, опа, понеже мина Дурих зо гуд на Рамштайн. Как да не проговориш на немски след тази брилянтна песен, тежка като марш. Сега, скъпи приятели, ще ви върна малко назад във времето към 1995 година, когато излиза един от, за мен, пак казвам, лично мое мнение, един от албумите шедьоври, които съм изкъртвал от слушане, а именно албума Osmosis на Ози, 1995 година, албум изпълнен с хитове, песни, които са просто, как да кажа, не можеш да спреш да слушаш албума, като си го пуснеш, да даже и като привърши ти си иска да си го пуснеш още един път. Сега ще чуем I Just Want You от Osmosis, 95-та година.

Чухме Golden Cobra на Limp Bizkit. А както знаете, Фред Дърст участва в колаборация с Machine Gun Kelly в парчето Fix Your Face, което така леко загатва за отворилата се голяма дупка и връжда между Young Blood и Machine Gun Kelly. И доколкото разбирам, парчето е написано за Young Blood. Това поне са така, поне информацията от големите критици, които следят случая много отблизо. Приключваме с Golden Cobra и с Limp Bizkit и Fred Durst и Machine Gun Kelly, за да преминем към Iron Maiden. Вчера на 7... Днес, исках да кажа, на 7 май е световната премиера на Burning Ambition, документалния филм за Iron Maiden. Току-що чекнах и видеото от промото, където се появяват абсолютно всички членове на Iron Maiden, настоящи, предишни и всички фенове, всички обожатели на бандата, и официално вече филма е по кината. Аз, разбира се, съм си взел билет за Burning Ambition и нямам търпение да се съберем голяма група приятели и да отидем да го гледаме. Така че услушвайте се и да отидем да подкрепим една от най-големите банди, които тази година, както знаете, влизат в рок-н-рол залата на славата. Но няма да присъстват на церемонията, защото са в Австралия на турне по това време. Сега пък от Iron Maiden ще скочим към Judas Priest с Crown of Horns. Айде, роб, ти си!

Е така се прави за минута и 33 секунди. Влизаш, раздаваш шамарите, казваш каквото имаш да казваш и излизаш. Затръшваш вратата с гръм и трясък и оставяш следа. Чухме The Black Scorpion. Минута и 33 секунди от новия албум на Rob Zombie. The Great Satan. Но и какво може да бъде друго? Освен това, все пак това е стилистиката на Rob Zombie, който не крие в интервюта, че е огромен фен на Алис Купър и неговото шоу. А сега ви оставам в ръцете на, по-скоро в компанията, музикалната компания на Pearl Jam с песента Once Right Now.

0: Easy Rock. Новини.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Този час президентът Илияна Йотова връчва в Гербовата зала първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила, това е Прогресивна България. Заявката от тях е да върнат папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още утре. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати официално писмо до председателя на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и народните представители, в което ги запозна с основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите до институцията. Делчева акцентира върху необходимостта от предприемане на спешни законодателни мерки за защита на правата на хората. Подчертава, че се наблюдава значителен ръст на жалбите, свързани с повишаването на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Делчева посочва, че само за първите месеци на тази година в институцията на омбудсмана са получени над 6000 сигнала, в които гражданите поставят въпроси, свързани с инфлацията при хранителните продукти, медицинските изделия, лекарствените продукти, електроенергията и транспортните услуги. Отчита и отражението върху хората от малките населени места, където се прекратяват транспортни връзки заради нарастващите разходи. С решение на служебното правителство, парк Врана в София и съседен поземлен имот преминават в управление на Столична община. Те ще се използват за отдих, развлечение и спорт. Разходите, свързани с имотите, ще се поемат от общинския бюджет. От правителството съобщават, че парк Врана е публична държавна собственост и е със статут на единична недвижима културна ценност на градинското и парково изкуство с категория национално значение. Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените американски щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток. Цените на петрола се сринаха с повече от 2% днес, след като през последните два дни бяха спаднали

0: с около 10%, като сортовете Brent и West Texas се търгуваха под $100 за барел. Те са обхванати от нарастващи оптимизъм, че войната с Иран е на път да приключи и че Ормузкия проток ще бъде отворен. Преминаването през него беше спряно от началото на март, като по този начин бе блокирана една пета от световните доставки на суров петрол.
1: Зирок. Спорт. Спорт.
0: Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Предстои да се изиграят двата полуфинални реванша, които със сигурност ще имат решаващ характер заради минималните разлики от първите двубои преди седмица. И двата мача са от 22. Едно е сигурно, ще има английски представител в битката за трофеята, и като единият полуфинал е между двата тима от острова в лицето на Астън Вила и Нотингам Форест. В другия сблъсък Брага има аванс от 2 на 1 срещу Фрайбург, като сега ответният сблъсък е на германска земя и момчетата от Фрайбург ще се опитат да обърнат нещата в своя полза. Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Това е петото издание на надпреварата и ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони – Рома, Уестхам, Олимпиакос и Челси – не се състезава в турнира този сезон. Днес играят двата полуфинални реванша, те започват в 22 часа. След впечатляващата си победа с 3 на 1 като гост, английският Кристал Палас излиза на свой терен срещу украинския Шахтьор Донецк. Другия полуфинал, Райо Велекано, който също е една от големите изненади в Европа този сезон, ще опита да задържи аванса си от 1 на 0 срещу Страсбург от първия сблъсък. Големият финал е на 27 май в Лейпциг.
1: Зирок. Времето.
0: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.

Ето ни обратно в ефира на Z-Rock Rock Радиото на България. Аз съм Тома, ви слушате Високо напрежение. Сега една новина, свързана с Europe. След 9 години шведските хард-рок ветерани се завръщат с 12-тия си студиен албум и най-мощната безкомпромисна заявка в кариерата си до сега. Албума се казва Come This Madness и ще излезе на 25 септември. Песни като One on One, The Cult of Ignorance и за главното парче Come This Madness, групата канализира напрежение, истина и сурова енергия в албум, който звучи едновременно дълбоко, личен и глобално значим. Сега ще чуем първия сингъл, One on One. Той бележи силно завръщане на групата, която никога не е звучала по-фокусирано. Написана в период на глобално затишие, но развивана с години, композицията съчетава класическия звук на Europe със свежа, модерна енергия. Също така Europe доставиха One on One с страхотно видео, което може да гледате в официалната им YouTube страница. Сега е време за нова музика от Europe.

0: Радио. По-добри заедно.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Високо напрежение по Зирок.
1: Супер яка новина за всички фенове на Сепултура и по-специално за братята Кавалера, а именно Макси и Игор Кавалера се завръщат в България за специален клубен концерт в Маймонарника. София е сред избраните спирки в турнето им, посветено на албума им Chaos AD, което това лято върви паралелно с фестивалните участия на дуото в Европа. Така, фамилията Кавалера ще предложи на българската публика нещо повече от стандартен концерт, а именно завръщане към корените на Сепултура и едно от най-емблематичните им издания. В рамките на шоуто Кавалера ще изпълнят изцяло Chaos AD, петия студиен албум на Сепултура, издаден през 1993 година. Записът, както знаете, бележи ключов момент в развитието на групата, като въвежда по-бавен, грув-ориентиран подход към звученето, без да губи тежестта и директността на ранните им траш-метал години. Албумът се отличава и със силно социално ангажирани текстове, в които Макс Кавалера засяга теми като несправедливостта в Бразилия, колониалното наследство и полицейското насилие. Спомняте ли си откриващото парче от този албум? Ако не си го спомняте, аз ще ви го пусна. Ето го.

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушанов. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Усмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026.

Чухме чисто новото парче на Тария, колаборация с Дани Филд. А сега, дами и господа, е време да почетем един гениален китарист, един от стълбовете в Motorhead. И тук говорим за великият Фил Кембъл, който е роден на 7 май. А на днешната дата, за съжаление, го изгубихме много скоро. Той почина на 13 март тази година. Присъединявайки се 84-та година към Motorhead, общо взето златната ера на британските титани е с Фил Кембъл, от Оргазмотрон, преминавайки през Бастърдс и още до последния албум Bad Magic на Motorhead. Фил Кембъл ковеше здраво с китарата и задаваше тона на великаните. На 28 декември 2015 година загубихме Леми, на 13 март тази година загубихме Фил Кембъл. Но музиката и неговите мощни китарни рифове остават за поколение напред, така че махаме му към хеви метал рая и го поздравяваме с едно парче.

No Small Things от Tears for Fears. Чухме преди малко в ефира на Z-Rock. А сега отправяме поглед към The Black Keys, рок дуото, носител на награда Грами, издадоха новият си 14-ти албум Peaches. Той излезе на 1 май и успоредно с него The Black Keys представиха видеоклипа към сингъла си Fireman Ring the Bell. Сега ще ви пусна това парче, което лично за мене е мега газарски кантри пинис от The Black Keys. Слушаме ги точно сега.

0: Зирок. Новини.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Кандидатът за министър-председател Румен Радев прие папката и веднага върна мандата изпълнен. Той представи структурата на Министерския съвет и прочете имената на кандидат-министрите. Акцентите: ще има 4 вице-премиери, разликата от досега е, че ще има с едно министерство по-малко, тъй като 3 министерства прерастват 2. Трябва да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. След това, разбира се, възстановяване на справедливостта с избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Пред бюджета стоят изключително много въпросителни. Надявам се скоро да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той, каза лидерът на Прогресивна България. Уверявам ви, че вече работим по политики с дългосрочен план, каза още той. Ето и имената. Министър-председател Румен Радев, вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, вицепремиер Иван Христов Петров, вицепремиер Атанас Пеканов, министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, на отбраната Димитър Стоянов, на външните работи Велислава Петрова Чамова, на правосъдието на Николай Найденов, на труда и социалната политика на

образованието и науката професор Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на енергетиката Ива Петрова, министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев, на земеделието и храните Пламен Абровски, на околната среда и водите Русица Карамфилова-Благова, на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров и на младеща и спорта Енчо Кирязов. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Безплатни ваксини за децата от есента осигуряват от Здравното министерство. Стана ясно днес. Целта е да се намалят заболеваността, усложненията и смъртността от сезонния грип. Право на имунизация ще има деца от 6-месечна възраст до 7 години включително, както и деца с хронични заболявания от 6-месечна възраст до 17 години включително. От света. Иран все още разглежда предложението на Съединените щати за прекратяване на войната, обяви Техеран, след като се появиха съобщения, че двете страни може би са близо до постигане на споразумение. Според медийните информации, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки. Целта му е да установи рамка на преговори, които да продължат 30 дни и да сложат официално край на войната. Дискусии се водят и относно споразумение за бъдещето на Ормузкия проток, където наскоро Иран ограничи сериозно корабоплаването, а Съединените щати установиха блокада на ирански пристанища. Американският президент Доналд Тръмп също заяви, че се очаква развръзка в преговори.

0: Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Предстои да се изиграят двата полуфинални реванша, които със сигурност ще имат решаващ характер заради минималните разлики от първите двубои преди седмица. И двата мача са от 22. Едно е сигурно, ще има английски представител в битката за трофеята, и като единият полуфинал е между двата тима от острова в лицето на Астън Вила и Нотингам Форест. В другия сблъсък Брага има аванс от 2 на 1 срещу Фрайбург, като сега ответният сблъсък е на германска земя и момчетата от Фрайбург ще се опитат да обърнат нещата в своя полза. Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Това е петото издание на надпреварата и ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони Рома, Уест Хам, Олимпиакос и Челси не се състезава в турнира този сезон. Днес играят двата полуфинални реванша, те започват в 22 часа. След впечатляващата си победа с 3 на 1 като гост, английският Кристал Палас излиза на своите терен срещу украинския Шахтьор Донецк. Другия полуфинал, Райо Велекано, който също е една от големите изненади в Европа този сезон, ще опита да задържи аванса си от 1 на 0 срещу Страсбург от първия сблъсък. Големият финал е на 27 май в Лайпциг.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.

0: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
1: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взреви София на 14 май в арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show. Honeycomb-live.com.

0: eventim.bg. Зирок. Само рок музика.
1: Това са 30-те най-силни рок парчета на България. Зирок топ 30.
2: Номер 27.

седмото място днес сте отредили на Intelligent Music Project. Се чухме Звездите, пъче в което участва с вокали Боби Косатката. Време за номер 26. Там е Гриш с Без лица.

0: Миналата седмица 27, тази седмица 25. Това са Цар Плъх с Там. Време за първото ново предложение. Нов сингъл на Бисматик, който представихме в ефира на Зирок преди няколко седмици. Парчето е Хиляди слънца. Точно в този момент влиза като първо ново предложение в Зирок Топ 30.
1: Зирок Топ 30. Ново предложение.

0: сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
1: Усили звука до край. Глас, който не моли, а пробива. Без украса, без поза, само адреналин и истина. Ако го усещаш, знаеш защо си тук. Breaking Benjamin. Подкрепери от Palais Royal. 29 юни. София. Без задръжки.
2: Скъпи гардероба.
3: Разбрах, ще поправя вратата.
2: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
3: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.

Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Зирок в петък от 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко от

0: GastroProtect!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Стани част от Радио Зирок. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Зирок. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
3: Това е Зирок. Рок радиото на България.
4: Това е Зирок Топ 30.
3: Номер 24.

0: Това е втората песен, която напуска класацията ни. Билет се казва тя, а групата е Спални места. Имаме три нови продължения. Три песни ще излязат от Zero Top 30. Преди това чухме и 24-то място. Там са Торнадо с Крещя. Време е за номер 22. Това са, там са Екзитус с Накрачка от рая.
1: Номер 22.

0: напрежение. Новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Rock on!
0: Това е Зирок Топ 30.
2: Номер 21.

0: след мъничко ще сме в топ 20. Преди това обаче да ви кажа какво чухме. Чухме Ерсин с Любовни утрини. Това е третата песен, която излиза от класацията ни днес заради трите нови предложения. Влизаме в топ 20. На 20-то място Хъкор Хендшейк с My Favorite Restaurant, пача, който се представя доста добре в класацията ни миналата седмица на 23-то, днес на 20-то място.
1: Номер 20.

0: Rocky Island, така се казва новия сингъл на Глутницата. Днес той е на 19-та позиция в Z-Rock Top 30. Z-Rock Top 30, класата се за българска музика, която към момента е заключена, но ще бъде отново активна в 20.00. Да видим какво се случва на 18-та позиция. Там са Chain Crusher с Nobody.
1: Номер 18.

0: много интересна формация от Велико Търново, Required се казват. Парчето, което е в класацията ни, е Антиутопия. Това всъщност е техният дебютен сингъл. Днес е на 16-то място. Поглеждаме към номер 15 и там откриваме Гриш с Кой си.
1: Номер 15.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Само рок музика.
3: Това е Зирок Топ 30.
4: Номер 14.

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Зирок в петък от 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Зирок. Класически и модерен рок.
5: Зирок топ 30. Рок класацията на България.

0: Така звучи 11-то място в Z-Rock Top 30. Това са Dem Voices с Royal Masquerade. Ето ни и в Топ 10. На 10-та позиция откриваме Боил, който направи пробив при челните 10. Последните 7 дни още едно парче влезе в десятката. След малко ще разберем кое е то. Боил с Industrial Song номер 10.
1: Номер 10.

0: Това е второто парче, което направи пробив в топ 10. Парчето е Портрет и групата е Позиви. Днес на 8 място. Преди това чухме и Остава с Аристократ. Те са 9. Време за третото, последно ново предложение, нова продукция от Blinded Through the Seasons. Слушаме техния нов сингъл Going Under, който точно в този момент се превръща в третото, последно ново предложение в Z-Rock Top 30.
1: Z-Rock Top 30. Ново предложение.
2: Здравейте, приятели! Ние сме Blinded Through the Seasons, а вие слушате нашият нов сингъл Going Under, само по Z-Rock. Усилете го на макс!

0: топ 30 рок класацията на България.
1: Номер 7.
2: Първият досек със света на Венера по Залез изгря. Слушайте фигури по Зиро.

0: Това са Венера Позалес с дебютния им сингъл Фигури. Днес те са седми. Позиция по-нагоре за Кинетик. Слушаме ги с End of Hope.
1: Номер 6.